орындалған Даниэль Вольф «Ирис», орындаған Әлібек Тінішев сүймелдеген академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

тыңдағандарыңыз Гаэтано Доницетти, Линда Ди Шамуни операсынан ария. Орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Нұрлан Жарасов.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнел Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім минуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 1-ші бөлім, опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов. Классика таңы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспап қанылған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосы.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

орындалған Антонио Паскули, пчелка концерттік этюда. Гобойды орындаған Малика Михлина, фортепианода Айгерім Есенова.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Далаңыз» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Музыка жүрек тілі. Ол сезімдер мен көңіл-күй әлемі. Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі тақырып магияға толы. Біз сіздермен көне мифологиялық әлемге саяхат жасап, түрлі халықтардың фольклорындағы су құдіретінің бейнесін ашатын боламыз. Тарихтың әр кезеңінде және жер шарының кез келген аумағында адамдар суды көптеген киелі мәндерге бөлеген. Су ерітеді, жояды, тазартады, шаяды және қалпына келтіреді. Су өмір, сонымен қатар күйреу мен өлімнің символы. Сондықтан да оның барлық діни салттарда маңызды орын алуы ғажап емес. Мысалы, ацтектер мен инктерде су бастапқы хаосты суреттейді. Ал шығыс елдерінде су үнемі өзгеріс үстіндегі әлем елесі, немесе береке символы болып саналады. Буддизмде су материалдық өмірдің мәңгілік ағымы. Ағысты кесіп өту, нирвана мен айқындық табу үшін елестер әлемін кесіп өту символы ретінде жиі пайдаланады. Бастапқы сулардан ұлы лотос сабағы, әлемдік өсі өседі. Грекоримдік мифологияда Афродита немесе Венера судан жаралған, ал Посейдон немесе Нептун су күштерін бақылаған. Лета өзені тоқырау символы, ал Стикс өзені арқылы о дүниеге өткен дейді. Мысырда су дүниеге келуді, қайта жаңғыруды, өсімді, Нілдің өркендеткіш күшін бейнелейді. Хапи құдайы жерге екі құмыраннан су құйған дейді. Үндістанда Агни су мен жердің қосылуынан пайда болған деген аңыз бар. Ол бар жаратылымды қолдаушы тірегіс беттес. Варуна су әміршісі. Вишну су бетінде жатқан жыланның үстінде ұйықтайды. Ал оның кіндігінен су бетінде жүретін Брахма отырған лотос гүлі өседі екен. Келттер судың сиқырлы күшіне сенген және оны жоғары әлемнің даналық және таңғажайып болжал символы санаған. Қытайда су ай бастауы инге жатады және кань триграммасымен белгіленген. Ол күш символы ретіндегі от янь және күн бастауына тойтарыс берген. Мұндағы су тазалық, солтүстік бағыт пен бастапқы хаос ретіндегі қара таспақа символы. Скандинавиялықтарда Мидгарда жыланы өмір сүрген сулар жерді қоршаған деседі, ал жер асты әлемі тұмандар мекені болады. Игдрасиль тамырлары жер асты әлемін бойлаған, одан барлық өзендердің қайнар көзі Хвергельмир өзені бастау алған. Славяндардың санасында жер судан жаралған, сондықтан да славяндар құдықтар, бұлақтар, жалпы барлық су көздерін қасиетті санаған. Еврейлерде Тора сулары киелі заңға өмір сыйлайтын су болған. Израиль халқына үнемі қол жетімді болған бұл бұлақ даналық пен лотос символы. Жаратылыс алдында құдіретті әруақ су бетінде қалқыған деседі. Мұсылман халқында су өмір, қайырымдылық, тазару символы. Жаңбыр немесе өзен түрінде су таңғажайып шындық және жаратылыс белгісі. Ирандықтар үшін Апо сулары күн мен ай күштерін және бастапқы мұхитты бірдей суреттейді екен. Даостар суды әлсіздік, бейімділік, сонымен қатар табандылық, өлімнің қозғалыссыздығына қарама-қарсы өмір ағымымен бейнелейді. Маорилардың түсінігі бойынша жәннат су астында болады екен. Ол бастапқы кемелдікті бейнелейді. Судың ағымы, оның нәзіктігі мен икемділігі, бір қалыпты сақтай алмауы, қоршаған ортаға байланысты үнемі өзгеріске ұшырауға ерекше мүмкіндігі, осының барлығы суды адам эмоцияларының символы, сезімтал әйел энергиясының бейнесі етеді. Себебі біздің эмоцияларымыз, ойларымыз бен энергияларымызда су секілді әр қилы бола алады. Ағынды немесе тұрақты, ыстық, құмар немесе немқұрайлы суық, мұздай қатты, немесе будай жеңіл әрі тәуелсіз. Қазір тыңдайтындарыңыз, Мәлгеждар Әубәкіровтің орындауындағы оңтүстік Қазақстанда орналасқан Талас өзенінің толассыз толқындарын суреттейтін Талас күйі, орындайтын автор.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Психология саласында судың жұмбақ тереңдігі және оның қауіпті тұстарына байланысты оны бейсаналық энергиямен теңестіреді. Діни және мифологиялық нанымдарда сумен тікелей емес, жанама түрде құдайлар мен рухтар арқылы кездесуге болады. Мысалы, ежелгі грек мифологиясын теңіз апатына үстемдік ететін Посейдон құдайынсыз елестету қиын. Ацтек мифтеріндегі су иесі Атлауа туралы әңгімелер көп. Ал скандинавиялық эпостарда су құймасы және фьорд күнімен шынайы қорғалатын Ньордтың ерліктерімен тесілген. Фидея таулы Шотландияның зұлым су рухтарының бірі. Бұл батпақты шөптер мен балдырлардың бейнесі және оның мекендейтін жері Гарлохтағы Федал көлі деген болжам бар. Ол ер адамдарды азғырады және оларды су астына алып кетеді деп сенді. Тламхиген Идур, немесе су секіргіш. Валли балықшыларының ертегілерінен шыққан зұлым рух. Торды жыртып, өзендерге құлаған қойларды жеп, жиі қорқынышты айғай шығарады. Бұл балықшыларды қатты қорқытады, сондықтан су секіргіш өзінің олжасын суға апаралады. Онда бақытсыз қой тағдырмен бөлісті. Бұл құбыжық табан орнына қанаттары мен құйрығы бар үлкен құрбақаға ұқсайды екен. Дүния ой, немесе түнгі адам. Теңізшілерді келе жатқан дауылдар туралы ескертетін жақсы рух. Кейде айғайлап, кейде адам бейнесінде тұманға айналады. Кейде дыбысы швейцариялық альпы мүйізінің дыбысына ұқсайтын мүйізді еске салады. Жапондықтардың аңыздарында су элементінің иесі саналатын Рюдзин айдахары жиі кездеседі. Жапон мифтеріне сәйкес, бұл қорқынышты теңіз құдайы Жапонияға жақын мұхит түбінде өмір сүрген. Ашулы Рюдзин құйрығының соққылары қорқынышты апатты толқындар тудырып, Жапон жағалауындағы елді мекендерді шайып кеткен. Ол тырнақтарын созған кезде қатты су тасқыны болды. Мұхиттың түбіне жайғасқан айдахар өз патшалығына көптеген кемелерді аттандыратын теңіз дауылдары мен құйындарын тудырады екен. Русьте су кеңістігінің әміршісі өзен иірімдерінде өмір сүретін водяной су перісі деп пайымдалды. Ресейдегі су рухы зұлымдық пен жақсылықты қатар бейнелейді. Ол барлық балық аулау торларын бұзып, балықшыларға бай балық аулауға мүмкіндік бере алды. Сондықтан балық аулауға немесе теңіз саяхатына шыққанда адамдар су иесіне қара қораз түрінде құрбандық шалды. Ал алғашқы ауланған балық өтеу ретінде міндетті түрде суға қайта жіберілді. Ежелгі түркілердегі орта әлемнің басты құдайы жер-су, адамдар әлемі, қасиетті жер-су, тәңір және ұмаймен бірге түркілердің қамқоршысы. Әйел құдайға қарлы таулардың, өзендердің, көлдердің, ормандардың шыңдарында тұратын 17 қайырымды құдайлар бағынды. Олар балалар, мал және жабайы жануарлардың ұрпақтары жандарды басқарды. Ежелгі түріктер жылына екі рет көктем және күз мезгілінде ұлы жер-су бастаған орта әлемнің рух құдайларына құрбандық шалу үшін өзендер мен төбелерде жиналды. Ежелгі түркілердегі жер-су сөзінің екі мағынасы болған. Біреуі көрінетін әлем ретінде туған жер-су, екіншісі орта әлемде өмір сүретін құдай. Түркілердің құдайы, түркілердің отанын қорғайтын толық сұлу әйел ретінде көрінді. Сондықтан жер-су тәңірі мен ұмайдан кейінгі ең жоғарғы құдай ретінде құрметке ие болды. Кейде тәңірдің бұйрығымен жер-су адамдарды теріс қылықтар үшін жазалайды. Бірақ негізінен оны мейірімді құдай деп санады. Ол тәңірмен келісе отырып, түріктерге қамқор болды. Оны тыныштандыру үшін жыл сайын көктем мезгілінде түркілер өмір сүрген барлық жерлерде малдың төлдеуі алдында дихандар дала жұмыстарын бастамас бұрын құрбандық шалған. Мұндай рәсімдер күзде өтті. Түрік қағанаттар кезінде жер-су құдайына құрбандық шалу жалпы мемлекеттік сипатта ие болды. Жер-су құрметіне арналған мерекелер мен дұғалар әрдайым таулардың шыңдарында немесе жердің, судың, отанның орталығын бейнелейтін әлемдік биіктікте өтті. Құрбандыққа күрең жылқы сойылды, және егіннің түсімінің мол болғандығын, мал басының көбеюін және жалпы түркі еліне денсаулық пен амандық тіледі. Түркі жерсуы ата-бабалар мұрасы және ұрпақтардың өсіп өніп мекендейтін жері. Ол тек оның байлықтарын пайдаланатын тірі адамдарға тиесілі емес. Отанның нағыз иелері мен қамқоршылары ата-бабалардың рухтары және өмір сүргеннен кейін келетіндер рухтар. Сондықтан сіз туған жеріңізді бере немесе сата алмайсыз, оны жауға бере алмайсыз. Жоғалған жердің әр бөлшегімен ата-бабалар рухы ғайып болады, және бабалар рухы өз мекенін жоғалтады. Жер аударылған халыққа Тәңірдің, жер-судың қамқорлығы болмайды, демек бақыт та болмайды. Жер-су символдары түсінікті, ал оның түстері көгілдір және жасыл.
0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Stepson's Folk Балама тобының орындауындағы Тума композициясын қабыл алыңыздар. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-ші 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер...

Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: Классик радиосындағы дала әні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Тут. Тут дыбыс жаңғырығы қасиеті мол бұл ағаштан әсіресе шертпелі аспаптардың шанаға беті жасалады. Еліміздің солтүстік, солтүстік шығыс, оңтүстік аймақтарында өседі. Тұрғындар арасында ол дабыл ағашы, әнші ағаш деп аталады. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарын жасауға ағаштан кейін көп қолданылатын затқа терлер жатады. Қазақтарда мал терлерін өңдеп қолданудың ежелден келе жатқан халықтық әдіс тәсілі қалыптасқан. Техникалық, механикалық құралдар жоқ кездің өзінде халық шеберлер арасында теріні қолмен өңдеудің мол тәжірибесі жинақталды. Басқа да тұрмыстық заттар сияқты музыкалық аспаптардың да басым көпшілігі теріден жасалады. Әсіресе дабылды соқпалы, ыспалы аспаптар жасауда терлер ағаштан кейінгі орындалады. Музыкалық аспаптарға теріні қолдану қалай болса солай атқарыла салмаған. Теріні музыкалық аспаптар жасауға қолдану үшін малдың жасы, күтімі мен тұқымы ескеріледі. Аспапқа қолданатын терлер қасаң тері, көн тері, жарғақ тері, шыңылтыр тері, сондай-ақ жұмсақ тері, жуын тері деп бөлінеді. Бұл терлер алдымен жүннен тазартылып, шелі сылынып, арнайы кергіштерде қыртысы созылып керіліп жазылады. Теріні жүннен тазарту үшін шеберлер сілтілік және де әк ертіндісін қолданады. Шелінен тазартылып шыққан тері көң тері деп аталады. Көн тері арнаулы талқымен жұмсартылады. Бұл нұсқада ол жұмсақ тері аталады. Дабылды аспаптардың бетін қаптау кезінде олар кебе келе шанақты қисайтып немесе жарып тастамас үшін ол осы жұмсақ тері күйінде қапталады. Бұлар қой, ешкі, бұзау терілерінен алынады. Түйе, жылқы, сиыр, өгіз секілді ірі мал терлері қалың әрі төзімді болғандықтан дабыл, қос дүңкілдек, нарқобыз, тағы басқа секілді аумағы үлкен аспаптарға қолданылады. Аспаптарға қолданылатын терінің ең күрделі түрі шыңылтыр тері деп аталады. Оның беті шыныдай таза, шытырлы әрі өте жұқа болып келеді. Оны осы қалпына жеткізіп өңдеу тәсілі өте күрделі. Шыңылтыр тері дудыға, тоқылдақ, кепшік, кей жағдайда қобыздың бетін жабуға қолданылады. Шеберлер оны Германия, Өзбекстан секілді елдерден алғызады. Аспаптарға қолданылатын қасаң теріден шыртылдауық, зырылдауық, сақпан секілді аспаптармен қоса қолға ұстайтын тұтқа, мойынға асатын белдік секілді қосалқы бөлшектері жасалады. Елімізде Шығыс Қазақстанның Павлодар, Семей қалаларында, Тараз бен Оралда мал терісін өңдеу заводтары бар. Алайда мұнда музыкалық аспаптарға арналған терлер шығарылмайды және де өңделмейді. Бұл тұрғыда аспапшы шеберлер күні бүгінге дейін өздерінің жеке шеберханаларында халықтық көне әдіс тәсілмен жұмыс жасауда. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарын жасауда металл түрлері жиі қолданылады. Жез, темір, мыс металдары шың, шыңдауыл аспаптарының негізгі шанағын, асатаяқ, сылдырмақ қоңыраулар жасауға қолданылады. Ыспалы аспаптарға қосалқы бөлшектер ретінде темір түрлері, ал сылдырмақ қоңыраулардың сыртын жұқалап, жалатуға алтын күміс қолданылады. Музыкалық аспаптар жасалатын заттар қатарына сүйек, мүйіз, саз балшық заттарда маңызды орын алады. Табиғи бұл заттардан көбінесе үрмелі аспаптар жасалады. Музыкалық аспаптарды әрлеуге бөлшектерін толықтыруға қосымша бояу, желім, ішек, асылтастар мен магиялық заттарда қолданылады. Музыкалық аспаптарды әрлеп бояйтын бояу түрлеріне табиғи топырақ, томар, қына, рауғаш, шырғанақ, ермен, сондай-ақ жусан, өсімдіктердің тамыры, емен, тал, терек секілді ағаштардың қабығы қолданылады. Мәселен, сарғыш қоңыр түсті топырақтан әзірленетін бояу жоса деп аталады. Оны дайындау үшін топырақты қазып алып, әбден кептіреді. Кепкен соң ұнтақтап, 4-5 күн суы бар ыдысқа қымтап, жауып тастап бұқтырады. Осыдан кейін 1-2 күн ыдыстың бетін ашып, судың буланып шығып, балшықтың құрғауы қамтамасыз етіледі. Тобарсыған топырақты басқа ыдысқа қотарып, топырақ тығыздалғанша жентектеліп, көлеңкеге кептіріледі. Кепкен соң арнайы ыдысқа салып қайта ұнтақтап, илеп болған соң сүзгіден өткізіледі. Топырақтан осылайша жасалған жоса ағаштан жасалатын аспаптарға жақсы сіңеді. Ал бояу жасауға қолданылатын өсімдіктердің тамыры ағаштардың қабығы мен жапырағы күзде жиналады. Ішек жасау да халықтық қарапайым әдіспен атқарылады. Ертедегі шеберлер ішекті шертпелі аспаптарға қой мен ешкінің ащы шегін пайдаланады. Ол үшін жаңа сойылған малдың шегін аршып, шелін сыдырып, тұзды сумен тазалап, түн асырап қояды. Ертесінде иіріп, көлеңкеге кептіреді. Тұз сіңбеген, майланбаған ішек үзілгіш келеді. Сол үшін кепкен ішекті жылқы немесе балық майымен сылап орап сақтайды. Аспаптарға қолданылатын желім табиғи және синтетикалық, химиялық деп бөлінеді. Музыкалық аспаптар үшін жасалатын желімге негізінен малдың сүйегі, мүйізі, тұяғы, терісі, шелі мен пұшпақ қиындылары қолданылады. Қазанға салып ұзақ қайнатылғаннан пайда болатын қосындыны қоюланған кезде суытып қояды. Кепкен құрғақ желімді су қосып жібітіп отырып пайдаланады. Осы заттарды белгілі шеберлер Шоқпарлы, Тұрдығұлов сондай-ақ Құмаровтар тәжірибелерінде жаңғырта түсуде. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

Орындалған Антонин Дворжак, ля минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінің қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид. Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы, Араппия, орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: күз мезгілі классика радиосымен бірге.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Сіздер әуенге айналған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

орындалған Йоганнес Брамс домажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы. Қош келдіңіз, Құрманбек аға. Біздің қонақтарымызға келген кездері қоятын менің бір дәстүрлі сұрағым бар. Бұл өнерге келу жолыңыз және әншілікті сіз қалай әншілікке кірдіңіз? Бұл үйден, мектептен, әлде болмаса басқа да бір ықпалдар болды ма осы жолға түсуіңізге?
3: Енді әннің өзін кішкентай кезімде өлең айтып жүргенде, былай өзі үйде жүргенде ән айтуды ұнататынмын. Үйде баяғы біздің кезімізде бір қарақұлақ радио дейді, ылғи радио тұратын. Сол радиодан жүйелі түрде Қазақ радиосы, Шалқар бар, сол кезде әндер беріп тұратын, ән жиі беріп тұратын. Әндер сол кездегі атақты өнер, белгілі әншілер, өнер қайраткері сол кездегі Ғарифолла Құрманғалиев, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Байғали Досымжанов, әсіресе Рабиға Есімжанова, Жамал Омарова. Осылардың бәрін мен кішкентайымнан тыңдап өстім. Табиғи дауыспен айтатын солар. Солар кішкентай кезімнен, сондықтан соларын тыңдай-тыңдай жүріп, ана халық әндерін, Қазақстан композиторларының әндерін құлағыма сіңіп жатық болып өстім.
2: Жаттап алдыңыз, өзіңізді айтасыз.
3: Иә, өз бойымнан, кішкентай кезімнен бойыма сіңді сол. Сосын өзім әндетіп өлең айтып жүретінмін. Бірақ мен бір әнші болсам деп ештеңе ойлаған жоқпын.
2: Ойлаған жоқсыз ба?
3: Бірақ сол бір күні жаңағы классикалық дауыс, опералық, академиялық мен айтатын әнді естіп қалдым. Ол кезде мен 7-ші класта, 7-де оқып жүрген кезім, мен журналист болсам, әдебиетші болсам, тарихшы болсам деген арман еттім. Сөйтіп сабақта жаңағы Абайдың өмірі жайлы оқыдым, жақсы деп баға беріп жаңағы. Сөйтіп мен досым Ақбай деген досым болды. Сен ана бір класстасыз ғой, жаңа Абайдың өмірінен бәрін айттың, енді солардың әндерін тыңда дейді. Солардың әндерін тыңдамайсың, сөйтсе үлкен бір пластинка болатын, үлкен ана не қойып,
2: мелодияның баяғы, Ташкент темпа шығатын,
3: соны қойып бәрі айтып жатыр. Қазақи айтқан әндердің бәрі, жаңа Төлегеновтің бәрі бар, жақсы. Бірақ ең соңында басында Серкебаев айтады, айттым саған қалап қалса, дауысы классикалық дауыс. Менің жас кезім, кішкентай кезім болса, Абайдың өзі айтып тұрғанын ойлайды екен. Соған ана қоңыр дауысы, ана бәрі қатынатып қалды.
2: Орнықты, салмақты.
3: Алмаған үйде ауылда жүргенде айтады, Базарбайдың бурасы сияқты барылдайсыз, мынандай дауысы өлең айтуға болмайды деп. Сон ұялатын өлең айтады. Сөйтсем әлгі дауысы ұнайды маған, ойым мынандай болады. Сөйтіп өлең айтқым келіп кетті, сөйтіп өлең айтатын болдым. Міне сөйтіп ары қарай жалғасын тауып кетті өзім. Кейін сол классикалық дауыс табиғи менде көрді де, содан академиялық жаңағы
2: әнге келдім.
3: Әнге кеттім. Консерваторияға мен ана Қазалда техникумда оқып жүргенмін. Қой шаруашылық техникум болатын, комсомолский деген. Сонда оқып жүргенде самодеятельностьке қатысам, ойлап айтамын жаңа. Сосын күрестім мен, жақсы күрестім. Сосын жаңа райондық газеттерге өлеңім шығып жүрді, мақала жазып жүрдім, сөйтіп жүрдім ғой. Енді анда мында жүрген кезім ғой еді. Сөйтсем Мануар Абдуллин деген атақты әнші болды драма театрдың. Сол кісі сол Қазалға әр районнан Қызылорданың таланттар іздейді ол кезде. Өзі бір жақсы жері бар.
2: Ауыл-ауылды аралайтын ғой.
3: Аралап, районды аралап, сол районнан екі бала жігітті алды, біреуі мен болдым. Соны мені алып кетті, жаңа менің өз өлеңімді оқығанда, өлең айтқанымды айтсам осы бір жерге жарап қаларсың деп алып кетті. Сөйтіп ұзын сөздің қысқасы, 20 адам комиссия, Әзербайжан Мәмбетов комиссияның басы төрағасы тыңдап отыр екен бәрі. Тыңдап көрді, соның бәрін көрді, жаңа мен енді өзім өлең оқитыным бар. Ол кезде түрімде жаман емес, жаңағы ұнатты, өте жақсы деген баға қойып алды. Сөйтсе ана жерде әңгіме болды мен шығып кеткеннен кейін, біраздан кейін. Енді мына жігіттің жаңа өлең айтқанын көрдім.
2: Дауысы бар екен.
3: Дауысы айтқан кезде сықыратты ана дауысы. Бұл түбі вокалист болып кетті, ол өзі вокалист екенін білмейді. Қазір өлең айтқызып отыр, шығып кел деп өлең айтқызды екен, жаңа өлең айттым.
2: Қайтадан.
3: Сонда өлең айтып еді, сонда Әзербайжан айтты, сосын Мәмбетов ана кісі, сен ана консерваторияға барып тыңдал, егер алмаса біз аламыз, алмаса бірақ кейін кетем деген әңгіме болмайтын болса. Соны жасыпайыққа келдім ғой, қасында ғана тұрған. Ол кісі бірден ұнатып алып, соны мен оқуға вокалист болып кеттім ғой.
2: Демек, ойда жоқта сіз енді барлық өнермен айналысып жүріп, әншілікке тоқтадыңыз.
3: Солай болды.
2: Өкінген жоқсыз ба?
3: Жоқ, өкінбедім, өйткені оқу тарихта үңілу, тарих, әдебиетті оқу, востребованность деген қалай айтамыз.
2: Қажеттілік.
3: Қажеттілік. Сол ылғи менің ойымда болды. Ылғи өлең шығарып жүретін болдым, тарихта үңіліп жүретін болдым. Бірақ вокалдық әншірқау үрдісі маған ұнады, неге десеңіз, вокалдың әншірқау олан дәстүрлі ән емес, эстрада емес. Кейін ана концерт түскеннен кейін білдім ғой, Италияның, Европаның, орыстың не бір ана көрсетіп айтатын әлемдік өрдегі әншілік өре деген түсіндім. Мына ойдың кругозоры кеңейді. Сондықтан мен оған керісінше жаңағы
2: тереңдетіңіз.
3: Тереңдетіп, ары қарай жалғастырдым.
2: Ауыт, енді қарасаңыз жаңа Ғареке, басында әңгімен басында айтып қалдыңыз, Ғарекеңдерді тыңдап отырсаңыз, Жүсіпбек Елебековті, Ғарифолла Құрманғалиевті, олар енді дәстүрлі әншілер ғой біздің. Керемет әншілер. Домбыраны сүйемелдеумен жаңағыдай әйел апаларымыздың да дауыстары сол кезде. Осы жағы сізді толғандырған жоқ па? Неге сіз бірден классикалыққа неге кетіп отырсыз?
3: Ол бір қызығы, сол енді соны ұнатып қалдым классиканы.
2: Классиканы.
3: Классикалық дауысты, классикалық өрені ұнаттым. Ананы менің ойымша ол кез келген қазақ айта беретін сияқты, дәстүрлі ән ғой негізі.
2: Бірақ сіздің дауысыңыздың жаңағыдай табиғаты, бас баритон болып келуі сол енді классикаға жақындау ғой.
3: Табиғи түрде мен классикаға жақын болдым. Мен енді 4 жыл тәжірибе алмасумен Ленинградқа, Санкт-Петербургқа, өзі Ленинградқа, Санкт-Петербургқа 4 ай болдым ғой сонда. Қалғандар бір 10 күн 15 күн кетіп қалады екен. Мені ректоры, соны завкафедрасы Киселевтің алып қалды кәдімгідей. Мен әндік арфейфе деген жазып жүрдім ол кезде. Ол кейін 87-ші жылы. Романстарды жазып жүрдім. Сонда маған айтты, сенің дауысың әншілері, Кировский солистер жаңағы, профессорлар, завкафедр отырып та романс дайындалып жатқан. Сонда көріп отыра қалды, ұнатты менің дауысым болды. Сонда олардың айтқаны, қысқартып айтқанда, сенің дауысың таза қанды европалық дауыс дейді. Бай, өте әдемі жаңа диапазон. Сен тек қана қазақ композиторларының әндерімен, халық әндерімен шектеліп қалуға қобал болады саған. Сен ана арияларды, европаның, италияның, орыстың солар жаздады. А мен өзімді орыс романсын дайындадым, сояқтан жазып келіп, осыны түскеннен кейін менің орындауымда романстар деп аталатын арнайы фильм концерт түсірілді ғой. Ол бар.
2: Тамаша, тамаша. Енді білеміз, сізде біраз әндерді осы радио алтын қорында жазылып қалған бірнеше пластинкаларың, сол кезде енді винил жағы не пластинкалар ғой, сол кезде шықты. Қазіргідей емес, сол кездер е солай. Арнайы жазылған. Тамаша, бұл енді кез келген әншіде бола бермейтін қор. Қоржын дейді ғой.
3: Мүмкіндік бір жағынан.
2: Иә, мүмкіндік. Сіздің енді қараңыз, жаңағыдай ақыл айтып жатқан адамдар сіздің еуропалық үлгідегі, итальяндық, мына бельканто дейді ғой енді қазіргі орындаушылық. Осы бельканто өнеріне жақындығыңызды біліп, сіз өзіңізде бір опера театрына барсам деген, бұл енді ол кездер шың еді ғой енді. Театрға барсам, театрда партия Абайды айтсам деген сияқты, болмаса жаңағы Жермонды айтсам деген сияқты нелер армандар болды ма?
3: Армандар жас кезде болады ғой енді. Ал сондай болғаннан кейін міндетті түрде өзі концертін бітіреді, сосын театрға барғысы келеді, рөл орындау. Ол кезде арман солай болды. Солармен бірге менің де арманым болды театрға баруға. Мына мен театрда кейін істедім ғой, 92 жыл істедім. Бірақ ол кезде былай есеңгіреп қараған. Енді менің қазір жас келді, атақты әншілермен де көп сөйлестім, көп әңгімелестім. Мен өзі мына бірден айтып кетейін, многостороннее и гармоническое развитие личности деген кез болды біздің кезімізде.
2: Иә, солай болды.
3: Жақтылы болды. Ол кейін ғана ана үлкен бір мемлекет қайраткері айтып отыр, кейінірек егеменді алған анау нені санаптың қасында тұрсын ба, соның шегіне жет, зарабатывай деңгі дегенді айтады. Ол кезде ондай болмайтын.
2: Жан жақты.
3: Енді театрда мен істедім, бірақ енді ол кезде қалай болды, мысалы Жалмұқанның рөлін берді маған. Сол істеген жылы сол Жалмұқанның рөлін Ақан Серінді.
2: Ақан Серінді. Сексен қай жылы болды?
3: 92 жылы болды.
2: 92.
3: Сонан сол бір жылда үш рет болды, төрт рет болды ғой деймін. Үшеуінде сол мен айттым. Жалмұқанды. Театрда ұнатып қалды менің ойнағаным. Мен ана өмір бойы актерлердің арасында жүріп, театрдың академияда істеп, актерлерді қабылдаймын ғой. Ортасында отырамын. Аниматорлардың бәрін бірге істедім. Жан Дорин, Асхат Тоқманов, Хатиша Бөкеева. Ано кариферлердің бәрін бірге отырады. Өз әңгімелерім жарасып кете беретін. Соны актерлердің бәрін талқылауға қатысады, соның бәрін өзі біраз көзім ашылды. Сонда ойнағанда ойнайтын. Бірақ ойнағаным мынандай болды. 5-ші курста оқып жүрмін, Абай операсын Ташкенттің апаратын болды. Бүгінгі студенттерді апарды. Бірақ ана студентканша да бере бола бермей, оперин театрдың әншілерін де апарды. Сонда Абайдың үшеу бір спектакл ол соны. Соны үшке бөліп айтады. Бірінші
2: бөлімде
3: бизнесін байт, екінші бөлімде тағы үшеу бөліп айтты. Сөйтіп әр рөлді екеуді үшеуден бөлді. Бірінші қарсыласы жиреншені, мені жаңыз өзімді апарды ғой. Өз бейсәліптің өте жақсы айтқан, қыржысып келатқан жақсы әнші болды.
2: Менің ұстазым.
3: Соны мен бірге алып барып, бір екі актісін маған, қалған актісін өзі айтуға болады, бірақ маған соны сенген сонда. Ал сол кезден ақ актер беріліп, сөйтіп соны да берді соны. Сол кезден ақ мен сондай болды. Ал енді бітіргенде консерваториямен жас келген баяғы Серкібаев бір мақтанып сөз айтып отыратын. Ол кісі айтатын, бұл кісі ұят емес па ана. Неге? Сөйтсе ол айту керек екен ғой көптіге. Бар да сен айтуың керек қой. Сара Кесбаева деген төрағасы болды. Келді. Мемлекеттік емтиханның. 14 бала бітірдік, бірінен бірі өткен үлкен мақта. Қазір олардың көбісі заслуженный народный артистер бәрі. Сонда бірақ бәрінің келгенде айтқан мұғалімдер қоршап айтты, сені театрға шақырады енді деп. Өйткені бір ақ адамға отлично 5 деген бағаны ғой бұл байқауатқа. Мұны оқытып керегі не, мына баланы оқытып керегі жоқ ғой. Екінші курста жүргенде ғана стажировка беру керек еді, қазір айта беру керек. Сендер бізден үлгі алыңдар. Орыстан, қырғыздан. Жақсы дауыс сұрам, біз орын береміз бірден. Мынау деп сөйтіп айтқан. Сонда бөлек болып тұрды. Қалғанда кейін баға өзінің сәйкесінше қойылды ғой баған. Оны айтып отырған себебі Сара Кесбаева коридорда көріп қалды, сәлемесі өте бере, ай Құрманбек бері келді деді маған. Баяғы Серкебаевтың заманы емес деді. Бөлініп жақсы тұрса бірден орын беріп көмектесетін. Қазір ондай уақыт өтіп кетті деді. Сенің мына жерде болмайтын болса, білген бе? Қырғызстанға кел, бәрі атағыңды бәрінде аласың деп сөйледі ғой маған. Сондықтан мен енді оны өте жақсы бітірдім, бөлік бітірдім. Енді театрға жаңағы айтты, жаңа айтып отырмын ғой, жиреншені айттым, рөлдер айтты, басқа рөлдердің бәрін кезегін беретін болды. Бірақ бір өзімді көңілім ашып көншімей жүрді. Өйткені мына жерде айтуым керек, енді жаңа айтып отырмын, жай айтып отырған жан жақтылықты. Мен ана тарихты зерттеуім, тіпті анау мысалы Абайды, Абайдан бастаймын мысалы. Абайдың мысалы айтып отырмын ғой, 7-ші класс Абайдан оқып алғанда мұғалім бөліп береді. Бірінші Абай жолы деген эпопеясы бар ғой, 4 томдық. Соның біріншісін саған дейді, екіншісін саған жөн бөліп береді. Соның біріншісін айттым ғой соны. Содан алғары жалғасып кетті ғой. Сонда кейінірек келіп қарасам, Абайдың жаңағы мен ол кезде келген кезде, театрға келген кезде уже біраз фильм концерттерге түстім мен. Және арнайы түсірілді менің орнымда.
2: Фильм концерттер, иә.
3: Фильм концерттер арнайы. Оның мысалы 9 ба 10 әншісі болды радио телевидениеден. Кисоғлы болды, Қазанғалиев болды, Нұрғалиев болды, көп аттарынан көбісі кетіп қалды. Оны мен мақтанып айтқан жоқпын. Бір-бірден фильм концерті болса болмаса болмайды. Бірақ 30 жыл 40 жыл сонда істеген адамдар. Айтқан мен оны жаңағы өздерінің дауысына келетін әндерді ғана айтылады. Енді көбісін айтудың өзі ыңғайсыз болмайды. Тек қана бір узкий жаңағы өзінің өресіндегі
2: өз
3: репертуарын ғана айтады. Ал менде барлық порядок жаңағы жазылды. Жаңағы романсы жаңағыдай Қазақстан композиторының әндерінен өз алдына бір арнайы түсірді. Қазақтың халық әндерінен өз алдына арнайы түсірді. Бөлек-бөлек түсірілген программамен кәдімгі
2: жанр-жанрмен.
3: Жанр-жанр, барлық жанрлар. Әлемдік арияларды, Верди, Гуно,
2: Европалық,
3: бәрі орыстың түгілі оркестрмен, кімнің роктермен жамбайды көрі сүймелдеді. Ол өз алдына түсірілді. Сосын енді Абайдың жаңағыдай. Абайдың қалай екен? Сонда Абайды мен дәрттеніп келген жоқпын. Абайды дәрттеу ойымда болған жоқ. Мысалы, Абайды кейінгі Абай жайлы оқығанда мен сол кезде оқысам, сол 92-ші жаздым, өзі Абайдың жүйелі жылдығы болған жоқ. Просто менің өзімнің жоспарым бойынша іске сонымен ғана келгем. Мысалы, мен жазбас едім мысалы. Неге қалай дейсіз? Өйткені Абайдың өмірі жайлы тарихты, әдебиетті бәрін зерттеп келгенде қабылдау процесі, ой ойлау, жаңа көру, өрі басқаша болды. Басқаша қабылдайтын болды. Мысалы, Шерлок Холмс оқып отырған адам. Ана жерде тапсын басқа жағдай ғой. болмаса мен байқоңырды слушать еттім. Қазір мысалы кеше байқосам YouTube-та Нептун анау біздің күн системасына қашық бір сояқта жүр. 9 жыл бұрын жіберген екен. NASA деген қалды қазір. Соның қасына өтіп барады. Соны түсіріп жіберіп жатыр. Адам баласының қазіргі бұрынғы көзқарасы қазіргі күннен күнге өзгеріп барады. Қабылдау процесі өзгеріп барады. Адам адамға басқаша қарайды қазір. Ана жан-жақтылық деген сол. Қазір мысалы тіл жайлы айтатын мысалы. Мен қазақтың тілі мемлекеттік болған бәріміз де қалаймыз. Бірақ тілді көп білу керек. Өзің тіліңді жақсы білу керек, басқа тілді білу керек қой. Мысалы сонда бұл.
2: Өзгені өз тіліңді біл, өзгені құрметті деген не ғой
3: енді? Иә, солай болып тұр ғой. Сондықтан енді менің сөзіңіз аузыңда жаңа айтып отыр ғой, барғым келді. Бардым театрға. Кейін өзім кеттім. Бірақ өзім кеткенде Қаукен Кенжетаев деген ағам болды менің. Мен наставнигім болды. Ол айтқан. Сол келіп айтады маған. Неге кім біле, Нұрғиса да, Қаукен де, қайсы компания, Сыдық Мұхамеджанов бәрін жаздым ғой. Алдына барамын да айтамын. Ай, бала дейді. Сен ұлғи осылай болып қалмайсың өмірі. Сен радиоға жазсын. Солар мен сол білмеппін. Ана радиоға айтқан мен естіп, сол өздерінің әндерінің ана қалған радиода қалғанын қалаған іштейінен. А екінің біріне айта алмайды ғой. Өйткені мықты әнші болуы мүмкін, арадан жеткізе алмайды, айта алмайды. Онда записке жақсы жататын дауыс бар, жата алмайтын дауыс бар. Сөйдеп айтатын. Соның қоқырына келді, қорланды. Айтып, мен үшін әлгінде қатты өкінем. Қорланың екінші варианты. Ана бәріміз бірігіп бәрін айттым ғой. Сол замандағыдай хит болып кетті, соған бола радио беріші жазылды ғой. Анау екінші вариант. Соны айтып бергенімде, ана жерде мен ана интонациясы бар.
2: Қазір айтып көрші.
3: Маған бар. Ол жоқ, ол дауысын келтіретін нәрсе ғой. Сонда Қаукенаға тыңдап отырмын, тізімді қысып-қысып кетті. Сөйтіп ана келеді де, ана жерде жоғары веркін солға шығып кетемін. Нотада ол жоқ. Сон осыны неге келтірші дейді. Сосын иірімдері бар келдіретін. Кімнің? Қаукенің өзінің жазғаны бар. Мен өзімнің кітабымда, қазір өзің алып келдім кітабын. Сол кітапта цитат ретінде келтірдім Қаукені. Сол мен байқадым, өзі айтып отыр деген сөз. Жақсы, сауатты, әдемі дауысымен мың жерден жақсылап айтып бергенмен қазақтың әні шықпайды деп айтады. Өйткені қазақтың өзінің әнінің ерекшелігі бар. Мен Абай деп айтып отқаным сол. Ол Абай ария емес ол. Романс емес ол, Неполитанның әні емес, қазақтың өзінің мектебі бар ғой, қасырлар бойы қалыптасқан. Соны екеуін ұштастырып шығу керек қой, сол біте қайнатып шығу керек қой. Ол үшін жаңағы мен табиғи түрде келген маған. Кішкентайымда айтып отырмын ғой, мұқтаж жерлердің бәрін тыңдадым да, сол бойымда қалып қойған. Ана табиғи дауыспен шыққан кезде екеуі бірге шықты. Ол менің бір ақылды болғанымнан, білімді болғанымнан ізденгендер емес. Ол табиғи процесс солай шығып тұр. Сонда қазақтың мектебі болып қалып жүрсіз.
2: Өте дұрыс, мен сізге онда мынандай мәселені сұрағым келіп отыр. Сіз енді Бекен Жылысбаевты көрдіңіз.
3: Көрдім ғой.
2: Шәкірті де болдыңыз деп айтуға болады. Себебі енді көріп жүрсіз, сол ортада өстіңіз. Енді кезінде Бекен Жылысбаев, Бекен Бекенұлы қазақтың орфографиясына байланысты. Мынау қазақтың әріптері бар ғой бір жаңағыдай. Мысалы, италянда, белькантада ол итальян тілінде ол әріптер жоқ, бірақ бізде бар. Аңғы қазақ тіліне
3: 9 әріп арты бар бізде, орыс тіліне қарағанда.
2: Осыны вокалмен айту мәселесі. Неден вокалды айту мәселесі қаншалықты сізге кедергі келтірген кез болды ма?
3: Ой,
2: себебі я қазақ әндерін айтқан кездер бәрі айтыла береді, бірақ менің білетінім біздің кейбір нелер жаңа болады, неміс тілінің несі, лексикасы, сөйлеген кездер ол жаңағыдай шамалы құлаққа нелеу естіледі, қатаңдау естіледі деген. Француздардікі өзінше бөлек. Енді қазақтың да бір өзіндік ерекшелігі бар, вокалдық деген. Осы жағынан келген кездері Бекен Жылысбаев кезінде зерттеген сияқты. Біраз жыл енді ол кісі вокалмен айналысты, педагог болды, қаншама қалғар істерін дайындап шығарды. Айналысты. Сіздің ұғымыңызда осы қазақ тілінің несі, ерекшеліктері таза белканта ән айту мектебіне қаншалықты
3: әсер бар дейсіз?
2: Үйлесімді келеді, иә.
3: Ол мысалы немістің бір атақты әншіміз, бұрын бәрін атақты міндеттіміз, халықаралық жаңағы конкурсқа қатысты. Бірақ олардың өздерінің талабы бар немістің. Немістің жаңағы өзіңіз айтып отырған ерекшеліктері бар. Орфографиялық ерекшеліктері. Соны айтпаса, мың жерден ана басқа жақтан лауреатын оны бермейді. Сол сияқты Глинканың мысалы конкурсы. Орысша жақсы білу керек. Орыстың романстарын айту мектебін олардың бәрін өте жақсы білген. Соның кейін солар ғана болады. А қалғаны айта алмаса, ол болмайды мысалы. Мен жаңағы өмір бойы зерттеп келеді. Өмір бойы жазып келе жатқан сол. Жаңағы Ленинградқа барғанда әндегі орфография деген жазып келдім мен. Ал әндегі орфографияны жазу үшін осында Қондақбаев, Арынғазиба дегендер болды әуелі барған академиядан Тоқтар Әлбеков болды. Олардың бәрімен қат-қабат жұмыс алда сүйтіп жүрді ғой. Ол бірде бір вокалист ондай жасаған жоқ ғой деп. Ал енді жаңа өзің айтып отқан көптеген атақты әншілер бар, аңды айта алмайтындар. Көзімнің қарасы деп айтады, өзің білесің. Қаны келтіре алмайды. Сонымен бірге қазақтың ол әріп өз алдына. Егер қазақтың тілін жақсы білетін болсаң, әріп кедергі болмайды еш уақытта. Одан Қытайдың да әнін айтады ғой мысалы. Қытайдың әнін қиын емес қой. Қазақтың әнін бізде Баймолдин деген итальян тілінен сабақ бар, сонда итальян тілінің бізде екі дауысты әріп біріккен кезде алтынға түсіп қалады. Италияда солай, соны айтып отырады. Біздің сондай. Бірақ неге екенін білмеймін, көптеген қазақ әншілері сол ана орфоэпиясын қалай жазып отырады, сол күйінде нота бойынша айтып береді. Сонымен Қаукенің айтып отқан сол. Тек қана нотаның берілген шеңберде ғана, нотаның берілген композитор ремарксымен ғана айтып, соның көлемінде қалады, ары қарай бармайды. Ал қазақ әнін айтып оған бағынбайды, оған келмейді. Енді оған мен ойлаймын, мүмкін мына жарық дүниеге әнші болып күлгір солды жетіспей тұрған жағдайда. Ермек аға талай өзі де маған айтты, өзінің кітабында да бар, радио передачасында айтты. Қазақ әндерін бір нәзік келтіретін жерлерін біз кезінде орыстау, орыстың бағытында болдық та.
2: Сондықтан да бұл жерде әр кезеңнің өзінің бір жаңағыдай жұлдыздары, ерекше туған әншілері.
3: Сол өз заманындағы әншілері бар. Мысалы біз білмейміз ғой. Мұхиттың дауысы қандай болды, Біржанның дауысы, Ақанның дауысы қандай болған. Кейінгі әншілер тыңдасақ, мен ойлаймын, соның ар жақ бер жағында болған әншілер шығар деп ойлаймын. Өйткені школа, мектеп, вокал дайындайтын анандай арнайы үдеріс, анандай бір мектеп, анандай бір білім болған жоқ қой оларда. Сондықтан замана өзгере береді. Бірақ жаңағыдай жағдай, сол білімнің бәрін алып отырып, қазіргі заманауи ыңғайға келіп отырып, жан жақты деп отырмыз, соның бәрін келіп отырғанмен қазақтың әнін жеткізе алмадық қой. Мәселе жетпей тұр ғой, сонда болып тұр ғой. Өзіңнің ұлтыңның, өзіңнің қалыптасып келе жатқан өнердің соның мүддесіне, халықтың мүддесіне ыңғайлап жасамағаннан кейін ол жаңағы екі ашапса бір әділбай деп европаныкін, орыстың ананыкін алып соның көлеңкесімен ғана, соның бағытымен ғана, марксымен ғана жүріп отырсаң, сонда қазақ қайда? Қазақтың әні қайда? Өзгешілігі болу, жаңа немістігін айтып отырмын, соны айтып отырмын. Қойды, мың жерден лауреат жүз болсаң да, неміс ана орындамасаң, ол болмайды.
2: Бұл қараңыз, енді ағасы, енді бұл жерде не істеу керек деген сіздің пікіріңіз. Қазақтың болмысын, жаңағы ұлттық кодын сақтай отырып, дамыту мәселесінде не істелу керек деп ойлайсыз?
3: Енді менің ұғымымда, менің осы уақытқа дейінгі зерделеп дейік, біліп дейік, ұғымымда, енді ана айтып жүргеннен кейін, оқып жүргеннен кейін, жазып жүргеннен осы жайында, мен ойлаймын, қазақтық болмыс. Қазақ халқының болмысына, қазақ халқының жаңа коды дегеннен кейін қазақ халқының тілі, қазақ халқының дәстүрі, ана күй. Осылардың мен жастайынан құлағына құйып өсіру керек. Чайковский айтады, үлкен музыкант болу үшін балаға жастайынан тәрбие беру керек, кішкентай кезінен құлағына құю керек. Ал енді мысалы, енді оқыдық, білдік қой, өзіміз қатар жүрген оған дейінгілердің бәрі де кішкентай кезінен Байсейсім мектебі бар мысалы,
2: кішкентай кезінен 5.5 жасынан бастап,
3: 5-тен Жұманов атынан көп мектептер бар, кішкентай кезінен ұшқылап нотамен үйренгеннен бір. Олар ана қазақтың күйін, қазақтың әнін, жаңағы рабиғаларды знайт білмейді де жаңа. Ол естігенде жоқ онда. Ал оны оқымаса қайықтан біледі. Сондықтан да ғана көрген білген сонымен ғана кетеді. Ол басқа жаңа болмысқа ауысып кетеді деген сөз. Өйтіп кез келген ұлтта жаттап алып айта береді. Мысалы бір әнді айту үшін маған айтып еді қазақтың әнін анда мынадай қылып айту үшін, ол неміс те, француз да, итальян да, орыс та бурят та айтады. Бір бурят вокалист шықты 5-6 жылдағында, сұмдық әлгінің дауысы. Оны көрдің ба? А бірақ қазақтың әнін андай қылып келтіре алмайды ғой никогда в жизни. Сондықтан қазақ халқының болмысы, қазақ халқының ділі, қазақ халқының тілі, тарихы сақтап соны алға жалғасу үшін бүткіл ел болып 70 жасар баладан 70 жасқа дейін күресу керек, кәдімгі күрес керек болған. Неге десеңіз, жапондықтар бар мысалы, өте бір технологиялық үдеріс деп айтайық, жоғары кеткен мемлекет қой, өркениеті өте жоғары, бірақ өзінің бірден бір мемлекет деп отыр, өзінің ана дәстүрін несін сақтап қалған. Сол сияқты сақтап болуға күресу керек болып тұр меніңше қазақтарға. Қазақ халқының күресу керек болып тұр. Өйткені әне күні қарап отырсам, қаншама ұлттар уже жоқ екен ғой, өзінің тілінен де айырылған, өзінің ұлттық болмысынан да айырылған, жалпы ұлт ретінде жойылып кеткен жайлы көп айтылып жатыр мысалы. Жиылып жиылған жоқ болып кетуі мүмкін. Осы жағынан біздің елімізде бір алаңдайтындай көптен келе жатқан дүние бұл өзі, алаңдаушылықтан. Менің қатты қорқатын бір нәрсе мына қазақтың ұруы жүзі әлі күнге дейін. Қазір қарасаң, прям қаптап отқан ұру жайлы ұят нәрсе, өте өте ұят нәрсе. Біз дейді ұрудан құрылғанбыз дейді. Ол америкалық құрама штат емес, құралған дейді. Қалай құралды? Ешкім ұрақтар құралған жоқ қой. Жаңа тарихын айтып кеттім. Менің тарихқа деген көзқарасымда музыкант болғаннан кейін мына тарихты зерттеуші әдебиет шығарған біз басқалау. Музыкантты өзің жақсы білесің, талдау деген бар. Тікелей қарайды, реальный қарайды. Вот солай жағдай.
2: Бәрекелді, мынау бұл бүгінгі жастарға, сіз енді профессор болып шәкірт тәрбиелеп жүрсіз, әрине бұлар енді консерваторияның вокалистері емес, әншілері емес, бұл жерде актерларды дайындайсыз дегенде. Осы жағынан келген кездері жастармен жұмыс барысында жастардан қандай бойынан бір қасиеттер көресіз, осы өнерге, әншілік өнерге деген қандай да бір талпыныс, үдеріс дейміз бе, не көресіз?
3: Енді жастар қазіргі кезде бір кездерде мынау жастарда бір мақсат болатын. Алдына мақсат қойып, мұлай болу керек, мұлай ізденіп, сондай болатын.
2: Бітіремін, консерваторияға бітіргеннен кейін неге барам, театрға әнші боламын.
3: Художник боламын дейді. Әртүрлі салада ізденетін, қатты ізденетін. Қазірде жақсы-жақсы талантты жастар бар. Алайда мен ойлаймын, негізі бастағы айтқан сөзіме қайта-қайта жан жақты болу керек. Жан жақты болмай үшін ештеңе болмайды. Тек қана узкий бір ғана
2: шеңберде
3: қалып қойып, мың жерден специалист болғанмен, оның бәрі өнерді үйренді, жирен дейді. Оның бәрі айналып келгенде ән жерден айналып келді. Мен театрдан өзім кетіп қалдым ғой. Айтты бір жағын айтты. Өткені анаған атқан дүние көңілін толмай қалды. Тіпті жазылған опералардың өзіне
2: көзбен қарайтын болды. Менің пайым ол кездері театрдың ең бір шығармашылық жағынан дейміз ғой, құлдыраған кездеріне сіз барған сияқтысыз.
3: Иә, солай болды.
2: Театрда репертуар бар, бірақ сол басқа бұрынғы ескі репертуар жүріп жатты.
3: Солай болды.
2: Бір көрермен де аса көп болмаған кезі. Театр бір төмендеп кеткен кезінде шығармашылық жағынан кезінде марқұм Ғазиза Ахметовна Жұбанова соңғы несінде өмірінің соңында Боранды бекет деген не жазған екен, философиялық опера. Енді әртүрлі үш неден тұратын, соны сұраған кездері енді бермейсіз бе деген кездер айтатыны бар. Мен бұны бере алмаймын қазір театрдың. Қазіргі жағдайы театрдың. Бұл нені көтер алмайды. Оны қоятын дирижер де көріп тұрған жоқпын, режиссер де көріп тұрған жоқпын дейді. Себеп бұл расуа болады. Сондықтан осындай кезде келгесін жерде әрине сондай бір неден кеткен шығар. Жақсы. Рахмет сіздің келіп осында бір керемет жақсы пікірлер айтыңыз. Мен үшін үлкен жаңалық болды сіздің
3: сұхбаттасыңыз. Көзілмедім, көптеген мәселелер бар, бірақ
2: көп мәселелер бар, иә. Енді мынау біздің радио тыңдармандарға өзіңіздің өнер қуған, өнердің жолында өзінің бағыт сынап көргісі келетін жастарға дейміз қандай бір жақсы да бір тілек батаңыз болса.
3: Бұл жерде мына жастарға айтатын ылғи да айтып жүрген өзімнің талабым дейді. Үмітім дейік, жастарға көп іздену керек, жан жақты іздену керек. Сосын өмірдің өзі күрес, күресі білу керек. Қазіргі заманда конкуренция деген бар ғой, неше түрлі. Жан жақты болып сол, соны қай-қайсына да дайын болу керек. Ең жеңісі мына ұлтты сүю керек. Ұлтты сүю керек. Сол ұлтты сүйіп, соған деген өнер көрсетіп, сол жақты соны бір жағдайға қарамастан, соны мүмкіндігі болса, биігірек, кеңірек. Мысалы, Димаш ойыма түсіп отыр. Әлемге танытатын жағдайға жетісу керек. Елдің бәрі Димаш болып кетеді ма? Бірақ әркім өзінің жағдайымен, өзінің саласы, өзінің мүмкіндігімен, өзінің болмысымен халыққа қарай аздап болса жаңағы құя беру керек, бағыштай беру керек. Сол жаққа ұмтылу керек.
2: Бәрекелді.
3: Мақсат қою керек.
2: Бәрекелді, бұл жастарға шынында да үлкен сабақ. Сіздің айтып отырғаныңыз өте орынды, себебі бүгінгі заман ғылым мен білімнің заманы деп жатып, техниканың даму заманы, сондықтан да үйрен жирен өнерді, сонымен бірге өмір бойы оқып, үйреніп өту, бұл да қазіргі заманның үдерісі болса керек. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін біздің студияға келіп өзінің өнер туралы, әншілік өнер туралы, қазақтың әншілік мектебі туралы өзінің тәжірибесімен бөліскен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы. Аға, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайымда биіктен көріне беріңіз, аман болыңыз. Шәкірттеріңіз талантты, тек сізді қуанта берсін дегім келеді. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз.
3: Рахмет.
2: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Виктор Хамингковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Coming on the Hudson» шығармасы. Орындаған Виктор Хамингков, Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Коул Портер, «Every Time We Say Goodbye». Орындағандар Екатерина Хоменкова, Данияр Ахмеджанов, Валерина Сибулин және Александр Фишер.